bone yɛ ne kɛseɛ. Bible say sɛ nyɛ Awurade na ayɛ a yɛma Israel nka. Jesus, yɛda wo ase. Yɛhyira wo din. Yɛda wo ase.